kagua pa o te mora ngi ki mua o tā pai o ke muri haera po I ho hei mua I o tātou whakaro katoa āpe, āhe, āpe aha ko a tai tātou ki tā tarangi o te mati tai tu tātou ki reiru ka pāra kāru ki ai eikoa ae tai ho hemehemehe hanu o te mati ki ai hoa ka tai o ka kamoi mi tīnai pei hua o ngama pei te rangi tau turona ko te whenua o tō tūra mamaui ko mātou ko te tangata a uji ko pere tēnei tu kamoi mi tīnai